0: nyame hyira mo papa ye nyame na mo so a wo ye ma no ntofo nyame hyira mo
1: nay tawai tawai na si
0: hey
1: na ba hiba
0: hey ba

tie me nedai ya abrabona ye pisi basa ko wani ma en ko ko wati nsua enye ye unhun ni awon sampa nedai me kanfu onyame egwama kura wo di bia ko ne kura no de duma senede oba mi enyina pomu ni a chenedi na ye yina ya odi ye baba ko tru ye nkunim bia no wati.